agua ministro amara no dur ama shirika da ba da dida dur france de che camera gona kulini za erdere ba sabu chan do ko hermendere ba sabu faida ma dirtere ama shaba dur ko istifada hakke ndega te dur ko dilli da nukirne tajiran ukran amara no afera ba ama tijara ga na dur cheka ga na za agu ina janib ano iqtisad ga janib ano taqaddum ne tan xad ga dur ko dilli da nukirne amara no musine chaadene amara no francine o dur cheka ga na جانب تات ودر كان انه فورم تشات فرنسا تا ان تا دلي دا لوكندر تير بارا يما انه مسكين مينستر ان يال لو كولان يا مينستر ان دا سما سيبرين دي يال لو كولا بان اما يونيفرسان دكتور سيتاك يوم بتنا بيني يما انه مسكين امره سنتر اينو ناسيونال دي ريشيرش بور لو ديفلوبمون سي ان ار دي اندغا ودر كان غين كان ان غنا ادور امارانو اسکه پس نهرمان دو دانه کره رسمیه هرمان در کندره تجران اگه اینو اسکی اگه سنتر اینو اکادمی وست هندگا تا اگه اینو اسکیر گرتو درا تا رسمیه هرمان که بعد اگه ساسانه دسی اگه اینو کبور چنگا اینو پروفسور محمد برکا مره نو کبور ساسانه دسی هرمان اسکیر انکور ارنی با کربا هرمان دا اگه نکره تجران اگه اینو اسکی ارنی هرمان دانه کره Professeur Jalal Arjun Halil T. Mre Resmir Hirmema Aino Centre Academy Western Wene. Tajiran Ministre Odur Mre Erni Awa Angyana Hirmema Resmir Tafa Macheni Angyana Tafu Da Ke Nauni. Odur O Kirkiana Gendin Amaran Resmir Hirmende Chan Amar Musini Janib Aino Janib Aino Lokolanga Ama Musini Na Shisha Erdini Chana Duko Hadri Chindini. تربر آنیان تفاوت رو که نهون آنیان آگو ظاهر می‌مگهنه، اما آنو کبر هم من مرانه بر شکر کنی، پروفسور آنو محمد برکا، مینیستر شکر کنی، آنو اسکیر نکردم من از ظاهر ما دلی گهنه، ظاهر ما مرد مسیری ما دلی گهنه، آگو دلی دا سانسنا مرد دا چنگا دو کو دلی ظاهر ما هست دو کو دلی فاده. تربر که هر سنتر آنو اسپیتالیتی آنو اینیورسیتی کات آمیتیه کات شینیه. تکاران لاتانا اینو شنوا ایندگا تکار یم اینو مسکینا یم اینو باب لانتره کار گندره تا یم اینو آگو کار دورا اینو اینا اینو دورا اینو رتبا ایندگا تا زا کار آمارانو چه دیگه اگر اردر کشیم مجان اردو گندگا تکران یم اینو مسکینا باب یم باب لانتره آگو زا هنیان اردو تر رکشیم گنگا زا آمارانو شابا گنا توی گه چندره دورا اینو زا زندوم هست در راه نو آن کسر آن و در کشور از آگو کسر رو میره دلی آگو در راه میره اینو گه دا اینه تابچین عت در کو دلی دانو که تاجر ایم اینو مسکینا سنتر اینو دری که کامران مسیلی نلپتام گناه زانگ نه اره رو در کشی گهنه دا آگو دوا اینو اینا اینو کشی و اینو در راه اینو اینو گه در راه رو تو بانگ در کو از کسر ما در کو چی بینه ره آن آگو کسر ما در کو چون از کشی مجان گه چند در دوا آگو گهنه تنا تاجران ادور گهندن امارانو مسیلی نچکا گنا اگو فتگر دورا امره کسر اما دور کبر کین تاجر اما گرا گنا لبر دیدین تاجران انگیان از ارد کشف گهنه ری کشف گهنو اگو انگیان دل فام کین دورا کسر ما دور کچی کو اگو وکر اگو اینو مره زیک نر دوا گهنه ری اینار گنا کشف ما دور کگین تاجران یه ماینو مسکینگ گهندن تهر برا یه ماینو مسکینگ او دور نی اینو بونگور هندگا امارانو پروژه اینو پروژه دیده او دور پروژه اینو پاساک هندگا او دور مرا چانه گندر چانه اینو گندرا او دور جانب اینو اداره هندور جانب اداره هند جانب اینو مالی هنگ اینا را گنه او دور گندن تجران چانه او دور گندن چانه او کر او دور گنده جانب اینو ارو گنه او هرمه اندوزا دلی ترگا اینا را گنه زاتری که دیرلی گهندن که آنها وکر گهندن آنگاه اینو سکرتر اینو دیکتر اینو جنرال اینو نایب اینو ایسه دی نگه اینویسی این کاری که بارم مگا نایب مره که آنها افتتاح مگهندن مره بس کوردناتر اینو پروژه اینو تجران ادور که آنها گهندن ادار کندن تجران تفا اینو گهندن اگو جانب اینو هرمان دو اینو پروژه اینو دل کو دیرلی زا اینار تر تیچی که زا هرمان دو دیرلی تری که تری بینه گنا دلی راندگ تجران چانا و دورنی اینو بونگار ایندگا درکو گیندره تیر بار اینو پروفیس اینو سلامانگا و دورنی اینو سلامانگا درکو امارانو موسیلین و دور چکا گنا چانا گیندین چانا گیندره جانب اینو وکرانو چکنگار امارانو مزارین امارانو